Paranoia? Skara ser hon. Eller? Kan man säga saker? Ja, det är det som är frågan.